10 rokov dozadu, vtedy to bolo viac také popové a až tak ma tie prvé songy, ktoré som počul, nebavili. Potom vyšiel song Loner, ktorý mal hodne taký Oasis vibe a to ma strašne začalo baviť. Potom spravil song s Machine Gun Kellym, ktorý už trochu bol taký viacej popunkový a nejak postupne sa zo mňa stal fanúšik. A minulý rok vydal album Idols, ktorý znie vlastne úplne inak než tá jeho predošlá tvorba a hodne to čerpa práve z takých tých klasickejších nahrávok. Niekedy až to znie tak 60-70-kovo v spojení s nejakými Oasis vplyvmi a tak a strašne ma to baví. A myslím, že dostáva práve takú tú oldschoolovejšiu rockovú hudbu medzi mladšie generácie, čo je fajn.